Nej, vad det? Här är vi där när vi är bara. Det är sant. ول جناب هغه بابا چې کوم دی بابا خو ته نشي ماما او ته مونږ ته اپشن نکړو یا خپل خوښي سونګ پلی کړه.